Djeco moja, ljubav čini da moj sin svojom milošću obasjava vaša srca, raste u vama i daruje vam mir. Djeco moja, ako živite ljubav,

0: Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, molimo za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, molimo za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako je bilo na početku, sada i sada i
0: Omo Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Kraljice mira,
2: moli za nas.